bahi numbah tang tahe numbah tang nile numbah tang na de numbah tang she de numbah tang ga de numbah tang ganje numbah tang panje numbah tang udare numbah tang pare numbah tang so ekhe numbah tang anekhe